amul fagnoro amul lumay fi nun ñu wedam mom nar ki xeb nit ku ñu dem ra fi ganara gisul ku melni ki mo mu sekh lo xol.

ngir ka barke mbaday bawaan baganara te man kumay laat ku melni ki mo ma wax li ma xam te lolu mo fi lu sax tay sax fa ganara cheikh samba jaar mbay ne te man kumay laat ku melni serigne touba ma wax li ma xam

digante luy tukulor ak nari ganaran ab sosé ki ab lebu ab khason keken du fi mom waxuma lak la cewal la sire wi ganara sa samba jaar bayne na bu wax fofu te je na wut ku mel ni ki mom ndax sangi fute jale ñoy jaami ganara ko xamni yalla di bur te gem ni ahmad.

rotsi nak khalisu rusu ak ser gele makub safam mo fof joxna di ganara jam ak ñeegam ak imbaam ay fas mu bolé jox way laaja ndegam fi lamba way fete ganara cheikh sama jaara mayna serigne bamba beugul alal beugul khalis lu ñew mu toxal mu jog fi mom jëm ci way laaja ba ca ganara ndaysan wala fi xamnako feliye it xamna li tukulor ya xamna li rawna luy naar fa ganara bala

ba gis fa serign touba lu amul fa ñom ñu reddi bu baax dem wax ko ganara ñu wax ni wallahi ya khay mom newul di walaf

xolam añaanul bañul nit xébuul ñafa mom di ay walaf ñoyamo ak naari ganara cheikh sama jaara bayne serigne bamba du wer julit te du retane ben day sutural ayib du yer lulu bax li doy na ganara jaf ak julek zikkar yerté ak rafetal ak diglé ak téré lay def ba ganara ndaysan du wax lu bon du ko def du xasté déglu tulit lu bon ku bon mu défar muy fi ba ganara señ bamba mi lu bon ci way mu défar lu sew ci way mu reeyal kureere yoon mu xamal muy sut ba ganara cheikh sama jaara mayne serigne bamba du mer da fay lewetal kat dom di noylu ndaxuk la dir gi ci jami te li mo siiw ba ganara ko xamni def na ko njekkar nit ñi xam ko bu bir njekkam la fekki ko gi bax siiw na ganara ay talubem

sama jaar may ne serigne bamba ko xamni soxlo na jaar fa mo mu dal di ko faj ci gendi ku beuteli ti ñal na ganara serigne bamba mi du dig du wor ndax du tass yaakar du daw ko ko laaj day laaj laaj di fegal ak laaj ba ganara ndaysan xolam ba reyna budé may way du setlu fa dess ko xamni may nako day geejeul ni ganara cheikh samba jaar may ne serigne bamba xolam ba reyna budé may way du setlu fa dess ko xamni may nako day geejeul ni ganara mayam gu reey la fa bur bu reey ba ndax dafa reey ci bur bu reey ba maromam reer na ganara allahumma salli ala sayyidina muhammadin min ummi wa ala alihi wa sahbihi wa khayra khadimihi wa sallama tasliman سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

bu ko defee ne l'islam bu waxee dimbalante moom da ci jublu mboolem fu ay jullit ne rek yi ñuy waaj a wax soxal na leen. L'islam nag diine la joo xam ne yitte woon a lool jàppalante ak dimbalante. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dafa misaal jullit ñi ne masalul mu'minina fi tawaddihim wa taraahumihim wa taaatufihim ka masali jasadil waxid ida staka minhu cudwun tadaaca lahu saa'iru jasadi bissahri wal xumma. Yonente bi dafa wax ne jullit ñi ñi ngi mel ne jenn jëmm, ñoom ñëpp buñ marché dañuy mel ne jenn jëmm, teg ca ne jenn jëmm bu ci benn cër amee métit wala gaañu gaañu jëmm jëpp ko yëgaroo. Jullit ji nag seenu bëggante seen ànd seen yërëmante noonu lañ war a mel, mel ne jenn jëmm nga xam ne kenn ci jullit ñi bu amee aw naqar jullit ñëpp marché yëgandoo ko. Loolu mooy foofu la jàppalante ak bennoo ak takaful ak li ñuy wax solidarité foofu la tàmbalee ci biir l'islam. L'islam yëmut foofu ba ci ñi nga xam ne duñ ay jullit koo ca xam ne xeexul l'islam noonoowut jullit ñi di def lu leen di lor kooke dañu laa digal nga jàppalanteeg moom dimbalanteeg moom sa cam kattan. mooy li suñ borom wax ne laa yanhaakum llahu an alladina lam yuqaatilukum fi diini wa lam yuxrijukum min diyaarikum an tabarruuhum wa tuqsitu ilayhim. ñi nga xam ne xeexuñu leen xeexuñu seen diine ñooñee yàlla da leen digal lim leen digal ci seeni wayjur mooy al birr, mooy jëflanteeg ñoom ci njekk ak teraanga ak warma ak jàppalante, loolu lañ la digal nga jëflante ko ñoom yéefar yooyu nga xam ne xeexuñu nu te noonu wuñ sunu diine defuñu lenn lu yàq diine itam. kon dimbalante lu yaatu la ci l'islam yëmu rek ci biir jullit ñi, waaye mboolem nit ñëpp rek dañ ciy dugg. l'islam dafa am fondement boo xam ni moo fondé mboolem li ngay defal doomu aadama, ndax ci l'islam sunu borom danoo xamal ne doomu aadama yëpp la yàlla maasee teral. walaqad karamna bani aadama wa xamalnaahum fi lbarri walbahar wa razaqnaahum min altayibaati wa faddalnaahum ala kasiri mimman xalaqna tafdila. doomu aadama yàlla da ko fonk teral ko teg ko ci kaw mboolem mbindeef yëpp, def mboolem li ne ci kaw suuf ak li ne ci asamaan yi liñ ci gis yooyu yëpp muy liggéeyal doomu aadama yàlla tàggatal ko lépp moom nag mu war a liggéeyal sunu borom tabaraka wa taala. teraanga jooji yàlla defal doomu aadama yëpp te séttewu ci kenn, moo tax l'islam gis ne dimbalante bi dox war a dox diggante nit ñi wëree su ko yemal rek ci biir jullit ñi ak ñi nga bokkal diine déedéet.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk daara ji maa ngi nuyu tey ziar di ko tekki loxo Serigne Khadim ak Serigne Khabane. Yalla na yalla nangu ñaan yépp te yalla na ko yalla boole. Mbokk mi laaj ne ku doon jaay marchandise gis ab kook sa wax ko ci njëkk ne ko nangam laa bëgg mu jaayale ma ko. Waa ji jaayakul ëpp loola bu nopp tee la ca teg jox ko lam ko waxoon rek luy atteeg loolu. Loolu bëgganut ab julit def lu mel noonu. Benn nga ne ko jaayal ma lii ci nangam dinaa la neexal nangam wala dem ak jaayal ma ko ma jox la nangam waaye desul wax jaay nangam laa ci bëgg lu ci tëj am nit ki su waxee ne ko jaayal ma ko ci nangam waxin la ci ne bu mu yées loola waaye saa boo ko jaayee lu ëpp lam la waxoon it dangaa war a ñëw wax ko ko jox ko ko bu lay may mu may la moom bu ko defee rek mu fay la la ngeen waxante woon wallahu taala aalam. Mbokk mi ñu laaj ku doon jàng alquran nee na fàtte sujootub alquran sujootub alquran ne bu fekkee ci misaal ci julli la bu ko fàtte woon ci rakka bu njëkk sopp nañ bu demee ci rakka ba ca tege baamuwaat ko ngir mën ko sujjoot kon ki doon jàng bu fekkee ne fi muy jàng jógewu fi te waxtu waxtu mel sujjoot la su ko fàtte woon ba weesu ko it mën na dem dellu sujjootaat dellu ginnaaw jàng aay ba sujjoot ko doro yi waaye bu xasee jàng ba jóg nag ba dem nag te fàttiku ko nekkul farata joo xam ne ku ko bàyyi day am bakkaar lu ñu sopp la sunna la ci julli waaye ci jàmm bi suy jàng alquran ba ak see ci barab yooyu te sàrt yi sujjoot nekk ci moom mu sujjoot waaye bu ko deful nag du tax moom bi bakkaar wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee nag ku àndoon ak ilimaan waaye ilimaan rawee ko ab rakkaar ilimaan nag di sujjoot baanda salaam moom mu ne ndax bu ilimaan di sujjoot baanda salaam day ànd ak moom wala déet waaw ku ñu raw bu ilimaan di sujjoot baanda salaam du ànd ak moom day jóg fay li ko defee moom bu sëlmalee nag door a sujjoot baanda salaam bu fekkoon nag ilimaan day sujjoot xabla salaam moom day ànd ak moom bu ilimaan sëlmalee mu door a jóg fay li ko defee wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj koo xam ne da doon def safa witr nee na am ñaari rakka war a toog taaya mu fàtte ko jóg ba tàmbalee tari fàttaliku ko nu muy def bu ko fàttalikoo te rukoogul rek day dellu toog bu ko defee mu taaya sëlmal sujjoot baanda salaam door a jóg def witr bi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj balaa niñ familial yi jigéen ñi def nee na ngir bañ am doom di atteeg bi islam waaw planning de bu fekkee ne aajo la wala barul dagan nañ ci def ko jigéen joo xam ne dafa wéradi néew doole am njuram jege ba nga xam ne nii su defut loola mën naa lor borom xam-xam docteur yu dëggu wax ko loolu su boobaa faju la dañ naa faju am maa def ko rek ngir bañ say doom bari loolu moom ab jurit war ko def ndax daa bokk ci jublu l'islam jur ay doom yu bari yonente bi salallahu alayhi wa sallam daa waxoon denc leen jigéen ju jur doom yu bari ndax bu yomal xiyaamee damay ëpplanteeg xel yi kon daa bokk ci jublu l'islam jigéen di am ay doom yu bari ñu ko yàlla namee lu dul nag lor fekk ko ci fekkee nag jegeeg doom yi moom da koy day lor wér yaramam ndax néew kattanam wala mu jeexee tam daal ci wér yaram ba bakkana man caa des wala mu ñàkk ca cër su boobaa sañ na ko soreele sañ na ko dagg sax nag bu seen bu amatee doom bu amatee doom loru ba kanam mën na caa des su boobaa sañ naa jëfandikoo lu koy tee am doom ngir faju la waaye kon daal kenn du ko jëfandikoo rek ngir bañ a am doom loolu dëgganut ci ab jullit da ko def ngir bañ am doom ndax ci jublu li sal dama ko ba tax mu santaane sëy nit ñi dam ay doom ci la bokk wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ku doon julli jiital saaru ci fatiha lan mooy atteel jàng aw saar ginnaaw fatiha sunna la waaye na nekk ginnaaw fatiha bu njëkkee jàng saar yu gawa jàng fatiha deful sunna si kooku dañuy bëgg mu bàmmuwaat ko fii rukoogu bu rukoote defu ko nag dañu jàpp ne sunna jàng saar yi defu ko ndax mu jàng ko ginnaaw fatiha lañ wax bu aaday sujjoot waaye fii rukoogu rek dañuy bëgg mu baamu ko su fekkee daa njëkk jàng saar yi door a jàng fatiha bu fatiha jeexee na baamuwaat saar yi door a rukoo mu laaj it ne daa dégg lu ma sa wax ne yi naaw yépp laam nañ mu ne ndax tan ci la bokk waaw ci masdabu imam malik yi naaw yépp yépp laam lenn lañ ci fété moy njugub mom dañ ko sik waye lu dun njugub rek yi naaw yépp yépp dagal nañu lek buñu dem bendé wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay néna ku gisone koy jaay nit mu leer ko ne njaay ma da am sik su te nek ndax sañ na dem ci koy jënd leer ko lool waaw ci l'islam dañ wax né ad-dinu an-nasiha lool yeen do islam mako wax diine ak labir la dawal sel ci bir lillahi la waxon wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim bokk na ci labir ci su mbokum bil nak ñi diko nax nga dimbulé ko ba mucc nax ya dina ragalul yalla ndax kuy jaay am jaay bu ci ayib nekké da ko wara wax kon neub ay gi munkar la te taghyirul munkar nak dañ ko sakku ci kenn ku ne ci kem katanam kon bu ko léré né loolu du jur ay wu yees lami bañal waja su boba war nako ci ala biir wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna da gis bu ngi lé tim su nafi né nit ñi bu ñu nafi la dañuy dandu tuuti dora jul dora nafi la nafi yi ñi def ginaaw timis muy laaj dandu gogu du atel waaw dandu gogu ñi def de ginaaw julli farata luñu soppu la dañuy bëgg fi nga doon julle farata boy nafi la nga bañ fa nafi la manam nga dandu tuuti wala nga wax dal tagale farata ji ak nafi la ji nga tagale ko ay wax wala tux la jëgën sax nak moy nga tux ba ci sa kër nafi la mo nga defé ko sa kër mo gën julli farata ci jakk ji dem ba ci sa kër nga door nafi la moy digël waye fañ sa ko dafa ci bi jakk ji nak waye boba na li gën moy nga dandu ci benen darab daf ko bu bokku tek bi nga doon julle farata ji ba bok bo selmale ci farata ji nga wax dooro jubat tamum dal nga julli farata bo selmal barab bi nga doon julle farata nga taxaw fo dina fi la te tagale woko ci ben ci ñaar yi moy waxo fi tuxu wo def fa bokku na ci tax ñu xek moy tuxu gi barab li ngay sujjo bare ndax barab bo jamu yalla bu nek da lay séré bo liggey mo xam bokku na ci liñ wax it xajjele farata ak nafila nga xam ñu xam ni julli bokku wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko xamne dina da ko japp ndax sañ na dem ci ay xamu difa sangu ngir wër yannati bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne sunu borom defut seen safara ci lumu arama ci yeen lepp lumu arama la nekut safara su julit wara jëfëndiko te loolu dem ci ay xamu na bokk li ñi tere ci l'islam kon ab julit du fajolu mel non ab julit bu wéré day faju ci anam gi l'islam santane mu faju wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko wax neena dañu fatt ci boutique ci bagage yo xamne bu yagge day yaq amna ci lo xamne sax bu ngi xolé neena ginnaw ñaari wér gis na ne Nescafé ci la bokk te dagga wessuna moy laaj ñuy def ci lolu lolu ak te for la bu fekke ne xamul kako mom fan la nek amul ben mandaga ci mom ak te for la lolu nak bu naro yaq señ nako jëfëndiko ba mu saraxa waye nak yene sayu borom fañe mu fay wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ndax asaka manis nako tabaxe dara dedet asaka desu ko tabaxe dara asaka new dole ñoko mom al fuqara wal masakin ñi al fantu du ñam ñam mo sax dara mom barab bi ay julit nek ñafa am ñafa yilif wala ñafa am dole ño war daf dara ño wara def ab jullikay jamu kay yalla ño wara def fajukay yep ño ko liggey ngi ni diko jere ñoo waye azaka mom ala li new dole la kenn du ko jël diko tabaxé lo xamné ñam katan ño ko def bu fa dara waré ñam dole wala ñay yilifi ño ko def waye waru se te jël ala li new dole diko ci def kon ala li asaka desu ko tabaxé jak desu ko tabaxé dara bu fekke nak ab señ dara bu ñak mom señ nañ ko jox mom nak buñ ko ko joxe mu gis ne mom soxla moy mu tabax ci dara ji señ nako ndax lolou wax mom way waxane dara ji lañ koy tabaxe mom lolou lañ tudda wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena jigen jo xamne dañ koy téré jokk kawara moy mu lang mu ne ndax bu faatu walé kawar gogu dindi ngeen koy dindi lu war la wala ak ndax da ko jariñ dara waaw lolou ci dëgënu jokk kawar bu ko faatu walé té ñu gis ne buñ koy sang buñ dindi wul kawar ga la wara toy ci kawar ga du toy bo dañ ko wara dindi dañ ko wara dindi ngir mëna toy kawar gi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ku doon julli tisbar neena di sikki sak rakkat ñaarel bi jang na ci aw sar wala deet waye na ci biir julli gi mu fatte loola bim salma lay fatali ko ba ci ëlëk sa waxtu del ci wat mu doora fatali ko sikki sakka dañuy wax ne bu fekkee ne borom dëkkewu ko du ko dal lu bare bare moog lu am ñoo yam kon na jàpp ne julli googa jàngu ci awsaar ginnaaw sërmal na ba fàtte ko nag bu yàggee te awsaar la bàyyi ak la saaru àndal xëy na muy taxawaay ba ak yelug wala bérala des tisbar la kon dañ ko waroon yelu ñoo santaa doon yelu kon bàyyi na yelu bàyyi taxaw ngir saar bàyyi jàng saar kon ñetti sunu la bàyyi su boobaa nag julli gi day yàqu kon daa war a julliwaat wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na day faral dem ci armée la di ziyaara ji ba rabu way juróom waaye nee na bu koy ñaanal léeg-léeg xelam day ne ci nañ doon jëflante ci àdduna mu di ci xalaat ba di ko bëral léeg-léeg muy laaj ndax loolu gën na am déet ni waaw armée la la fa gën moom ci moom aji dem ji mooy ñaanal ko yërmande yàlla ak ngir gënam ak jëf yu baax yooyu jëf yu yéene ko yool ba xalaat yi moom yow moom la war a jëriñ yow nga xam ne yaa ngi ci àdduna kon moom wàcc na bu fekkee nekkoon na ci la war a nekk kon wàcc na kon yaa ci des kon la ngay xalaat ne doon ci lu lay tax a gën a góorgóorlu ci lu baax la nga nekkoon gën laa soo def safaan wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na daa gis ñoo xam ne bu ñuy jaag ab jaag ci la ñuy génne asaka ja bu dàggudee fukki meter dañuy ber benn meter bu ñu asaka ja wala ñuy def ay takk saa bu meññee juróom-ñeent takk ba ko fukkeel ñu bar ko muy asak mu ne ndax noonu la war a demee wala dañ ko war a bojju ba xam mat dandi saa bu la dee waaw ñii liggéey ci loolu xam nañ ne bu ñu amee bu jàgg matin nangam mat dandi saa loolu xam-xam bu ñu xam la bu xasee mat ni saab nag sañ na koo génne noonu ndax borom bi la waxoon mooy génne la xam bisub góob ga kon suñ ko góobee rek mën nañu génn asaka ji kon bu nekkee jàgg mën nañ ko génne bu ko defee ay takk mën nañ ko génne xëy na bu fekkee nag moom da koy bojj lépp bojj ko ba mu doon fepp mu jox ko baykat bi loolu moo gën a nekk ndimbal ndax di mën nga ko ci yombalal ko ak jëriñoom waaye nag nekkul lu ko war kon sañi sa ko génne ci jàgg bi sañi sa ko génne ci takk yi sañi sa ko bojj ba mu doon ay saako nga génne saako ya nga génne ko ci saako ya wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj iman ju doon julli ak kenn nee na nit ñi ñëw muy dox jëm ca kanam ñaata jéego lañ ko may ak ndax bu nit ñi ñëwee dana mën a dem ba ca fa mu baaxoo taxaw ci mihrab waaw li aslu mooy imam moom bu jiite fa mu baaxoo taxaw rek lay taxaw kon maamum bu fekkee ne kenn la mooy ñëw taxaw ci wetu ndeyjooram bu ñeneen ñëwee maamum mooy dellu ginnaaw dellu ginnaaw ci sàppe si il tolloog sàppe si war a ne ci bisa ci imam waaye du ne iliman mooy mooy jëm kanam iliman moom buy jiite fi mu war a taxaw lay taxaw ndax bu doon julli moom dong ci jàkka ji kenn newu fa it day taxaw fi mu war a taxaw yéene julli mu wolo wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na lan mooy atteb lislaam ci dëkk boo xam ne ñaari juma dañ fa nekk wala boog jàkk ak juma fa nekk juma ja nag feesut waaye iliman jàkk kilifa ga wuute kilifa ga daal di santaane ñu ubbi lu jàkka ji ngir di fa julli aljuma te nee na diggante ba soreewut waaw lii ci sànn mooy ab dëkk jenn juma la war a am fii ak nit ñaa ngi cay xaj ku fa tabax jeneen juma boo fa julli amul waa juma lu dul nag ne juma ja daa fees ba kenn mënatu fa dugg te mënu su ko yokk soo sañ na sañes naa tabax jeneen juma wala boog fitna am waa juma ja ñàkk déggoo ba nga xam ne bu ñu fa jullee fitna mën naa am su boobaa it sañes naa wut jeneen juma jullee fa ngir fitna bañ am wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na bu ñuy fas ab sëy kii ñaan ak ki mee yëpp jàng mi jàng fatiha ñu door ko fas ndax ab charte la ci nee na du ab charte rukkunu bi mënta natt ci ab sëy foofu mooy al ijab wal qabul mooy aji maye ji ne fasal naa la kenn nangu naa ñaar yooyu mooy ci mënta ñàkk xëy na sopp nañ xubba biñ ci def xëy na jàng alxuraan jeeg ñaan yi dañ koy barkeeloo dañ koy barkeeloo waaye doonul nag charte boo xam ne mënee suuta fas ab sëy ko defuñ ko bu aji may jo xamne nako fasal na la diw koko ne nonguna sey bu fasal wallahu ta'ala a'lam
1: bokku mi laaj dafa deg kilifa go wax ne yunus bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam mustayor ay loxom ci julli muy laaj lolu yor ay loxo ak ngop ko de ci masail khilafiyya la bok masale yi nga xamne wote da ci am ci digeenti fuqaha yi ci masab mari nak li rajih tay mashhur mo yor ay loxo bokku na ci seen delway ci lolu nak amalu ahli al-madina wa madina ñoo mujjé dëkk yonnate bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam luñ maasé liko def ginnawam day japp ne ci mom lañ ko jëlé ko kon bu hadith wéron sax dañuy japp ne hadith bobu dañ ko nasaxal ndax lañ mujjé gis ñoom yonnate ay sallallahu alayhi wasallam ci lool lañ nek ba maasé liko def loolu ci delu wayu masal may li bokk motax dañuy yor seen wax naka non it amna ci sahaba yi ak tabi'un yi ñu top ci seen ginnaw ay borom xoxo yu mak yu siiw nga xam ne ñoom ñëpp dañ daan julli di yor seen loxo ñu tegtale ne kon am na ci san lu wér ci diine ji wallahu ta'ala a'lam.

maaj muy taxaw farajay boromam ca giggala momi mbootum kun ci baytin bu noon bi fabekano mu ne kun boromam ca géggala bamba tijeen ndambe xam-xam ba faf yor halluway xalimak boromam bàgg ci yàlla xagg ci ngën ji yoneen ñu sopp ko soppi lépp muy boromam mu saxal foofee jihaari bakkan ci ay at di boole tag ak julle wéetal boromam ba fa say mel ni sukkër fof di yoneen di moom muy moom ci baatin kay boromam ñu bokk ko fal tofal ko ngaram mu fof kun ñu wamaru yi jox ko mu jox boromam di kenn ku ñëpp xam foofee ci baatin tubaab yi bañ tubaab yi bañ sëriñ ci yéem boromam mu faf di yant tiim jëpp dunia di taalif tere yu selal boromam malaayka ya seere palgam am fa diiwaan mu falay xutbu ñuy deeyoog boromam balaa la fa am ci saahir ak ci bëtin.

boromam day jox aji laaj di dimbalé ay dekkalem di togn te ku togn mu jéggal ngir boromam di may ku ko bañ di wo ku ko fañ di neexal safo ku ko soof kudul kuy may boromam di faj aajoga xam lay mbood di cheexal di génne ru ci tuskare jox boromam di fekk ku ñëpp xeebon ay cosaanam mu fal ko ba ñëpp faale ko moo boromam di fekk ku mel ni man jàngul léggéeyul mu cheexal sol ko xam-xam moo boromam di fekk murit bu dof bu tilim firul baamu fóot ba mu set tofal mboolom boromam meloy kaw yaag meloy biiram dëppoona du déglu lu bon du diglee lu dul boromam du moy ngir tiit du bew ngir ndéglu rëy-rëy du bëgg du bañ du faane lu dul boromam du jàq du rët du jaaxle du fate yoneen te musuwe tawaat lu xew ci kudul boromam du dawaay noon du yox-yox ngir pexeem nit du sukkandikoo ci mbam kudul boromam lu mbir rëy-rëy da koy fab dolli ak gëm du yokki du daw di mbër mu faraak boromam du déggu noddu mbaab kabar te teewul lu taw-taw ak lu liw-liw cay boromam du wopp ba tax mu wàññi jàmmu yàllaam du tiis ba mu tax mu war faratay boromam du tabje ba tiim du wute musul di maamuun du gàpparu bis du weeru jullil boromam du yexee wenn waxtu te musul a fay faat la koy wax raw na montar mooy boromam du ñàkk ba tax mu boddi kuréel ya koy laaj du dencaalal lu dul téerey boromam du dox dineelaw caay lal guddi tëyki du lekk ba regg day mos ngir boromam du dox di tëjoo.

yéen sunuñ ak yéen ci sunu yóbbale suba bi nu baaxoo seq yéen bis bu nekk ci waxtu wi ci kàttanul yàlla subhanahu wa taala ak mbaaxam ñu julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam tey sant yàlla bu baax ngeen di ci ànd ak seen mbokkum daa seen mbokkum taalibe seen wërlëre ci lislaam Babacar Loum doo ngi ñaan yàlla borom bi tabaraka wa taala mu dolli ñu jàmm ni ñu yeewoo ak jàmm ni yàlla jàmm dëkk ak ñun te yàlla na yàlla di ñu xiir ci ñu jaamoo yàlla jàmm joojule am mbégte dajawaat ak yéen tey fas yéene fàttalente ak yéen ci tomb boo xam ne lislaam amal na ko solo moo di li ñu tuddee kàddu olof di ko wax baat ci li yeew doomu aadama bokk yi xam ngeen ne kàddu dafa am solo lool ba àgg ci lool ndax yonte bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee te yàlla yebal ko ci nun li mu njëkk a teg ci ay yoxoom moo di kàddu te mooy alquranu karim mi nga xam ne mooy tëbbuwaay bépp xam-xam di miracle bi gën a mag ci àdduna bi ñeel yonte bi sallallahu alayhi wa sallam iqra moo ci jiitu ñu dégg ci ne kon kàddu am na solo waaye déggwaat ci tamit ne baat boobu li muy am am solo li mu ëmb moo ko gën a yitteel te moo di jàng xam diine lislaam ji nga xam ne moom la sallallahu alayhi wa sallam indi ak kàddu moo ci tàbbal nit te moo di ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah soo ko waxee ñu diglu la bokk nga ci comité julit ñi waaye kañ leen lay jàppe ab julit mooy waxtu woo jëmmalee wax joojule te mooy bu julli jote rek nga jóg jëmmal li nga waxoon bu koor jotee nga jóg bu asaka jotee nga jóg bu dem màkk jotee nga jóg loolu lépp nga jëmmal kàddu nga waxoon te mooy la tàbbuñu ci diine islaam kàddu nag am googu mu am solo ci nit rawatina moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne wax daal li feek mi ngi am njariñ borom bata noppi ak it wax la ci gën mooy la gën a gàtt tegtale moo tax Cheikh Abdul Ahad Mbacke radiallahu taala anhu jàngaloon nañu ko nee na bu dee bëy ca tànk ba lañ koy yeew bu dee nag ca bopp ba lañ koy yeew bu dee gëlëm dañuy bënn nos ca bakkan ba def ci buum nga bu dee naar góor ñu yeew ko ca tànk ba noonu la ko toppe ci mbooleem rab yi ak mala yi benn bu ci nekk fañ koy yeew mu tekkee ne nit nag am na fuñ koy yeew moom itam ana fan lañ koy yeew mooy ci kàddoom baat nit bu waxagul moomoom boppam waaye su xasee yi wax nag moomutul boppam moo tax wala di wax ne ku nekk gor nga li fi waxoo wax nag mooy nga raw ñaari buum teg yëkkati sa kàddu ba yeewu nit ña baa nga yëkkati sa kàddu ba yeew sa bopp yàlla na yàlla musal ci bu mujj bi yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nag kàddu lislaam la yee woon xeeram wi moo tax kàddu googu mën a fonk lool bu ñu demee nag ba tey ji àdduna indi ñàkk a fonk kàddu ba waral ñi war a wax ngir mu jàkk ñu noppi ñi wërta wax dañuy daal di jóg te suñu waxee lu bari yàqu kon daa mel ne ñiy jël kàddu te ñeme ko lool li ko sabab mooy noppi ñi war a wax te waxuñu moo tax koo xamante ni yàlla dénk na kàddu koo xam ne boo waxee ñu jëriñu ca boo waxee ni ñu dégg ca dafay jaadu nga wax waaye li muy am am solo nag mat naa ragal moom kàddu yàlla wax na ci alquranu karim ne kàddu bu rafet baax na waaye jëf ju baax moo koy yëge
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه كوني كونك وانا باي خل كادوم نخ القران نانا امول بن كادو بو ген غيناو كو خل توغي لامن ييكاتيكو لودو ني نياري ملائكه سير نانكو موي رقيب سن جور اك عتيت سا تامون لول نكو كو خام كونك بو ييكاتي كادوم كو بيزي dang ko mandaxé dang ko xiyass ba xam naka lay joggé ak fan lay jëm ak ban barum koy waxé lolou motax sahaba yi bari ci ño xamné dañu daan nopi ragal kaddu be yeen say ñu dugg ci roq ño de seen lamagn nan ko yaama tek nangam tay ginaa buñu xolé ñaata kaddu lañ wax lu ci am jeen lu ko ci amut donte du yaw leen dal am ci ñuñ daan nañ lok ay xeer ngir baña wax motax wax mataragal ba ag ci lool ragal yalla nak bu teunkul aw lamagne mo wara yi di xew kenn ku ci nek lamagneum déclencher wu muy waxe fu ko sobe di waxe nuko nexé diko jëme ci ñu mu sop mo xam ay kilifaam lañ mo xam ay moromam lañ mo xam té teggine dafa am solo ci wax ndax ni ku nek am nga teggine ci digg ak sa bop am ko sa digg ak sa morom am ko sa digg ak sa borom tabarak wa taala yep nak mata samonté ndax mana mucc té bari waane fu nit nek kaddu ko fa bayyi am ngeen ne yentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ci lu am solo té bari ba ag ci lool ni ku nek bu fekkante ne dañu wax ba jox ko barab wala ñu dajé xalaal ba jox ko barab kaddu ko fa tek wana sama ñu seen kaddu xamna ngir baña guddal fofu lañuy yamandi di ziar ñepp di ndokal ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

jëflante mom ci ben xef jëflante du ko jëfëndiko du dimbu la nit ku koy jëfëndiko yépp dafa haram ci ab julit wallahu ta'ala mbokk mi laaj neena ko xamne dafa am ay yéere yu taqu sobe neena bu koy fóot da am yeneen yéere yoo xam ne taqut sobe muy laaj ba xam bu jiitalee yéere yi taqu sobe ndax loolu dana jeexital ci yéere ci resoo la de waaw kuy fóot yéere yu taqu sobe de li gën mooy na ko ber fóot leen bañ set alaab mu tuur pootit ma ndax pootit mi ngay fóote sobe feeg mi ngi saf sobe mbaa mu xeeñ mbaa mu yor melaw sobe xamal ne mbub ma ne ci biir laa bëggut kon bu ci duggalee mbub mu laa mu laaboon sax day day soppali ku taqu sobe léegi kon li gën rek mooy mu ber ko fóot ko am set mbaa boog mu ber ko fóot ko saabu bu ko fóoteeg saabu ba nga xam ne nii jëmmi sobe si dañ na mu def atte bi su boobaa nag ndox moom ku njëkk a duggalee mu laab waaye li gën daal mooy fu yére yi taqu sobe bu mu leen jaxase yi taqu sobe te it pootit ma it da koy sopp kon ber leen fóot leen ak saabu ba jëmmi sobe si dañ mu def atte bi mu fóot koog ndox mu laab ndox mu cese mu daal di laab wallahu taala. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa bëgg a jaale koo xam ne mbokkam daa faatu ndax bu mën naa dem jaale gi ko wala day nit bañ rob ba noppi ndax mën na koo jaale njëkk ñi dañ ci néew bi wala faw day nit bañ rob ba noppi waaw li tudd jaale da ci sharia moom saa boo yëgee ne musiba wàcc na ci bopp sa mbokkum julli rek mën ngaa dem def ko kon bu faatulee mën ngaa dem defal ko ndax jaale ci sharia mooy dem defal ko muñ loo ko natt bi max mum xaw woyof ci moom waaye dafa mel ne nag li ñu def fii moom dem di jaxale di joxe ay xaalis mu naan faw dañuy nekk ba denc ko ba nopp yor ko joxe loolu adraway du sharia wax ci sharia moom dem sax di joxe xaalis lu dul ne dañ koy jublu dimbule ko ndax sax na ne yonente alayhi salaam daan na wax bu nit faatulee mu wax ñe deen nag ñoom ñu togg it ko ndax gina am na lu leen gàllankoor ba mënu ñoo ba mënu ñoo togg duñ tala togg amaa nag di joxe ay xaalis niñ koy defee nii moom ci suñuy aadla ba ko waaye bu ko tëgali lislaam santaane dee jaale lislaam santaane moom mënees na ko def njëkk ñu rob mënees na ko def ginnaaw bañu rebu nopp wallaahu. Mbokk mi laaj nee na kuy jëfandikoo alwirdul maxud waaye nee na day liggéey ba fukki rakka yi ñu war a julli ci guddigi moom du ko mën a julli muy ndax dana mën a julli ñaar rakka rek bàyyi ko wala da koy fay ab julli nag bu xasee jël wérdu moom na xam ne engagement bu mu jël digga boromam la da ko war a jéem sàmm xëy na fukki rakka yi ndax du saar su mu doon saar yu gudd jël njàng ñetti xlaas la mu doy na am na loo xam ne kon war naa mën a am ci guddi gi barab bu ko dugal xëy na bu ñu ko neoon da ciy jàng lu bari ci alxuraan muy jël waxtu waaye ginnaaw moom lu mën ci alxuraan mën na ko caa jàng kon na fexe ba saxal limu rakka yooyu na na fexe ba saxal limu rakka yi bu fekkee dafa ko ci guddi gi it bëccëg bi ginnaaw bu naa fi la dagane ba tes bar mën na ko fay waaye na xam daal lum warlu la war ko wéy di ko def nag bu xatee mën naa wàññi saar ya muy jàng wala limub aay ya muy jàng te gàttal ko waaye fexe bu matal limub rakka yi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na dafa dégg borom xam-xam bu wax ne julli du yor ay loxo benn dali rotu ci nekkul ci muwatta imam malik nekkul feneen muy laaj ak leeral ci loolu waaw julli du yor ay loxo de mooy al mashhur ci mazhabu al imami malik am nañ ci it ay delluwaay bokk na ci amalu ahlil madina te loolu ci delluwaayu masab may la donte ab xadis bu wér bu rotee ci mbir mu dikk fekk waa madina di jëf lu wuuteeg loola day jàpp ne jëfu jooju day wane ne kon yonente bi alayhi salaam bu digli woon la it mujj na ko bàyyi di def leneen di bokk tëg loola ndax ñoom ñoo mujj dëkk yonente bi alayhi salaam kon lañ nekkoon mooy la mujj nekk lañ maase di ko def bi ci desit ñaari xadis wér rot na yoo xam ne danañ ci dégg loolu benn bi mooy xadis yi ki ñëwoon ci jàkka yonente bi alayhi salaam julli ba noppi dem nuyu yonente bi alayhi salaam mu ne ko demal nga julli julli woo daf ko ay yoon diggal ko nañu jullee tàmbulee ca tàmbuli ba waaye amu fenn fu mu fa tudd ngëb ay loxo ñaareel ba ki doon melal julli yonente bi alayhi salaam wax bu kabaree day dal ba ci yax bu ne saxaat ci béréb boobu
dama ne man ko yalla bindi kon ay loxom yoru moy ci fanti mom lolou it dañ ci lu leer la ci mazhab bi ne day junjou ne kon julli li ci ciosan moy yor ay loxo kon ñaari hadith lor nañ ci yo xamne yep hadith yor la ahadith yuras ci qabd nak borom xam hadith yi dañuy wax ne hadith bu ci mucc ci ay wax abou ba bok amé ben hadith la té dañuy wax ne kon jëfi wa madina ji day wané né luñu na saxal la lolou moy li ci mazhabu malik dal bi def it amna ci sahaba yi radhiyallahu anhum ñoo xamne xamoon nañ leen ñuy xabdu ñu julli di yor seen loxo naka nonu ci tagi xon yi ñoo xane ay borom xam xam lañ ci sahaba yi ku melni abdullah ibn zubayr wax nañu daf daan yor ay loxo ku melne ci tagi xon yi hasan al-basri ak al-imam sa'id ibn musayyib dañ leen julli di yor seen loxo kon amna ciosan amna yi ci salafu salih ñu ko doon def mbokk mi laaj neena iman ji nga xamne moy iman jakka ji su ñewé ci jakka ji am ngant ndax ki naybam bu ñëk mo wara dem jité wala sañ na tan ko ko neex mu jité loko alol nak ak jubo la ci jakka ji rek nak wa jakka ji lañ jubo bu ñé dal iman bu amé ngant na diw dam bu amé ngant diw dam lu baxna bu fekké dañ ni diw ya iman su amé ngant tanal ko lu neex baxna luñ ci wax rek li am solo moy ki jité na mëna jité والله تعالى اعلم مبوك مي لاج نانا في ريو مي نيك دا فا باري اي نيت ني راي تي اتي وون تي الاسلام سي كو راي ني راي كو موني بو نيت رايون نيت اي ني دجالو راي كو لو سي اتل تي الاسلام اك كان ما ورا جوخي نديغال تي ني اتي وو تي الاسلام نين ني دون فاجال سين بوب لولو فوضى لا دي ني دوخ تي لولو ناخ لولو لامي ياق من نا اب لان تي جولو دافار kon ñi yor doole réew mi nguuru réew ñu ci seen loxo ñoo ñoo wara atté nit ñi ci l'islam nit ñi nga xamne nit ñoy tan nit ñoo war buñuy tan nit tan ko xamne buñ ko tané mu atté leen ci l'islam jaadu wona tay buñuy tan nit julli ñoom wax seeni sart ci ne ngir ñu tan la faaw nga mel ni faaw ngay def li waye ay nit mom buñu fajal seen bop wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ko am won bor ci ramadan bu ramadan jalle bu koy fay neena ndax bu ci doge te tay ko day waral nu kafara wala det kafara mom ci bir ramadan lañ koy def ku xotti wor may ramadan mo koy def waye bu ramadan xasse jall ku kuy fay ramadan bo ci doge ko ga yaqku am nga bakkar ci dog giñ ko dog ci tay ko waye nak kafara waru ci mom fay benen bis rek mo lay war wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ku waxon nit nako sama telephone bi suma amé benen telephone dina la ko may waye neena ginaa bu mu am benen telephone mayuko ko xaye dal munta amna xolam mayuko mu yëkëti ko jox ko ndax lolu bor la ci lo sama la det lolu bor la ndax ku digé la waye nak lam wax waxna lu dëgg ti ak julit du wax lu dëgg na moko waxon nako bu mu amé benen dina la ko may am benen mayuko ko waxna lu dëgg bokku na ci man da ngay nafiq ko xamne day bu digé lam la diggu ko def lu mata moy plaway nak doonu bor bo xamne daf ko wara fay mom moko digon ne ko su nangame ma nangam la nangam jojo am te defut lam wax lola wax na lu deug digena ba nopi wute ak digba lolou ci melokani mandarga na fekk la bok bil da koy moytu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne nañ ko ñaan dara ba mi jox kako ñaan nak neena mu yene ci sarax ndax dana yorum sarax wa bu fekke ne kim koy jox day fegn na lek sarax wax ko aaje wo la yi nga jox nit tam aaje wo ko nga jox ko ko ngir yalla yene ci tiyaba lolu sarax bu man na ci am yolu sarax wax li wotale sarax ak may moy may ki ngay may man na baña aaje wo ndax mayo ko ngir dako aaje wo dang koy may ngir suxat ak bagel wala degeural ko ay ki ngay sarax nak dang koy jox ngir da aaje wo nga diko jox ngir yalla wallahu ta'ala mbokk mi lañ neena ko xamne day liggey ci machine bo xamne day wal am ñax waye neena ñax mi day guddu ay maladie na ci biir lu melni ay leug mais leg machine bi leen rayale neen di ci ray lu bari te mom du ko yek sax muy laaj ba xam ndax loolu amna ci ay aq wala deet waaw yu mel non day leggeun moy moytu kem kattanam
lera bi allu yoy ñaari machine yi amna nu muy riré rabi dañ daw bu ne fexé dal ba nga xamné ni dañ ko yëk mi ngi liggéey ñu mëna daw lu moy li gën ndax yu mel nonu ray leen ci lu dul aajo ci lu illa daganu ndax borom bakande sañ leen ren nak yu jëfëndiko way ray leen ci ray jo xamné aajo taxut lolu kenn wuro ko djublu fakké nak tayuko yalla ko ci top dara mom waye moytu nak mën na nek ndax yu mel nonu ñaare bu dé machine bu wir mom sa buñ ko déggé dañuy daw kon fexé bañ daw mom mëna lifa liggéeyam te du leen nor lu moy li gën wallahu ta'ala bokku mi laaj neena ko xamne di def weru de mu am lim bu mu jël ci alal dem dañ ci banka wa muy laaj ba xam lim bobu asaka war na ci wala deb wa lam fay dañ ci bu fekke mom moko mom day bu ci dañce ci dajale ba mat ni faat xam nga suñu ni dana dégg ay 3 millions bu xasse man ni faat mu dañcat ko at asaka dañ ci war ay fiek matugul ni faat asaka waru ci su matay ni faat te matul atit asaka waru ci ludul ne day don kuy commerce di den ci lene li di liggey ci lene ci koku mom bu waxtu asakam jote lam den ci bank ba ak lim yor ci loxom lepp lay bolé gennel ko asak wallahu ta'ala a'lam mbokum yi laaj neena kuy julli di jang ci sar yi ñi wax mu fassal sar yi guddi ndax day jang sar yepp wala waaw loolu lañ sopu de ci julli suba ak julli kisba ya bëgg mu jang ci qiwalul mufassal tamule suratul qaf wala hujurat ba ci abasa won na jaati jeex ci saar yi lañ bëgg kuy julli suba ak kuy julli tisbar nga jang ko fekke ne do kuy jité mbolo mo xamna ñu do la nga ci ño xamna it am nañi aaje wala yoy nga ci suba mom baña guddal lool moy leugal bu day ño xade xam nga ne ñepp man nañu and ci li nga def wala mu yow dong sopp nañ nga jang saari gudd yoy way nga jël saari bam jeex na luñ sopp wallahu ta'ala a'lam mbokk bi la neena khasidi ñu ko bind di ko bindé ni ñi jangé alquran ci nga xam dañ ko idoham ak yu mel non muy laaj ba xam ku koy jang noko wara jangé ñaar yépp baxna man nga ko jang ni ñi jangé alquran ndax lolu ci saam lu ñu xam ci lakku arab di idoham yenn harafi ci yenn yi waye man nakoy dangay it niñ baxo jangé lakku arab ni rek rek bax wallahu ta'ala am mbokk mi laaj neena kuy jang alquran ci waatu wash niko goné jangé ni légui neena tam wote niko mo ngi don jang ndax dañ koy jatta bi yak aw di waatu wash dafa am ay regalam regal yoyu ku ko wacc rek day japp na yak ndax jangé ni nga jang bokut ak yoon wi ngay jang ki ngay jang am jangam yoon wiñ tek ngir mom riwaya biñu askan ci warsh mu jele ko ci imam nafi'a da am nuñ ko baxo jangi jangene wowo nak muy mak muy goné ku jang nu wuté non ak yaq la bu day ko xamné yaq gi lool la man daf na gor gor lu kem katanam dañ ñoo sant ñu ragal yalla sun kem katan xeyna mag ni bawo lool lañ man bi ndaw ñi dikké xam xam ubbi ko ñu xam lu gëna wër lool lañ wara jang mbokku mi laaj neena nisa bi asaka khalis fu tollu ni nisa bi asaka khalis demone yu tollu mom dana mat 3 millions ma dana ko jégué 3 millions wallahu ta'ala ala mbokku mi laaj neena ko xamne dañ ko rawé ab rakka ci julli ndax bu iman di sujootu ba'da salam bu imanam selmale rek mom lay jog agala julen wala day nek ba iliman sujood ñaari sujood yi ba selmal mu doro jog fu iliman selmale ba noppé ci julli gi rek mën na jog mom agala julen bu noppé

khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mouridi ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna wote ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeuf serigne touba jaarama.

khasida online rajo murid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal murid ba babul muridine kile lambam ba rajo murid murid ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeureu jeuf serigne touba jaaram.

sëriñ bi xaarale hol lahu maxtaarale hoo nee na am na ku yéeme ay wax ku wax ci wayin wi ñuy wax assaria ne li des ci sag dundu walbatikoo ci ak topp yàlla te bula soytaane wor ci ay pexeem jublul àllaaxira te ànd ak yóbbulub ragal yàlla tabaarak wa taala ndax àdduna booleem ay panjaram day naxe. Sayyiduna aliyu karamallahu wajhahu mas naa wax Ammar ibnu Yasar radiallahu taala anhu ne ko bul jàq ci dara ca àdduna ndax juróom benn yàq ñoo fi nekk li ñuy lekk li ñuy naan lu ñuy sol lu ñuy fóon lu ñuy war lu ñuy denc li gën a am xayma ci ñam yi mooy lem te moom yàbbiitu aw yembu la li gën a yëkkatiku ci naan yi moo di ndox te booleem bàyyima yi ñoo ci yem ak nit ñi li gën a yëkkatiku ci col yi moo di suuf sooy moo di sooy te mooy lu aw sax rëbb la li gën a yëkkatiku ci lu ñuy fóon moo di misk te moom dereeti kewél la li gën a yëkkatiku ci lu ñuy war moo di fas te ca kaw la ñuy rayee góor ñi li gën a yëkkatiku ci lu ñuy denc moo di jigéen te moo di aw sawukaay. Aawusu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim sëriñ bi xaaralehoo lahu maxtaaralehoo nee na am na ku yéeme ay wax ku wax ci wayin wi ñuy wax assaria ne li des ci sag dundu walbatikoo ci ak topp yàlla te bula soytaane.

khasida online rajo murid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal murid ba babul muridine kile lambam ba rajo murid murid ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeureu jeuf serigne touba jaarama.

waaw, kuy fóot yére yi takk sobari, li gën mooy na ko ber fóot leen bañ set laab, mu tuur pootit ma, ndax pootit mi ngay fóotee sobari feeg nit ñi saf sobari mbaa mu xeeñ mbaa mu yor melaw sobari, xamal ne mbub ma ne ci biir laabu ko. Kon bu ci dugalee mbub mu laabu mu laaboon sax day day soppali ko takk sobari yi. Kon li gën rek mooy mu ber ko fóot ko ba mu set, mbaa boog mu ber ko fóot ko saabu. Bu ko fóoteeg saabu ba nga xam ne nii jëmmi sobe si dañ na mu def atta bi, su boobaa nag ndox mu ngi ko njëkk dugaleen mu laab. Waaye li gën dal mooy fu yére yi takk sobe bu mu leen jaxase yi takku sobe te it pootiit ma it da koy soppi. Kon ber leen fóot leen ak saabu ba jëmmi sobe si dañ mu def atta bi mu fóot koog ndox mu laab ndox mu cese mu daal di laab wallahu taala. Mbokk mi laaj ne na koo xam ne dafa bëgg a jaale koo xam ne mbokkam daa faatu ndax bu mën naa dem jaale gi ko wala day nit bañ robb noppi ndax mën na koo jaale njëkk mi dañ ci néew bi wala faw day nit bañ robb noppi. Waaw li tudd jaale da ci sharia moom saa boo yëgee ne musiba wàcc na ci bopp su mbokkum julli rek mën ngaa dem def ko. Kon bu faatulee mën ngaa dem defal ko ndax jaale ci sharia mooy dem defal ko muñ loo ko natt bi max mu mu xaw a ci moom. Waaye dafa mel ne nag li ñu def fi moom dem di jaxale di joxe ay xaalis ak naan faw dañuy nekk ba denc ko ba noppi door ko joxe loolu à droit de sharia. Ndax ci sharia moom dem sax di joxe xaalis lu dul ne dañ koy jublu dimbule ko ndax sax na ne yonent alislam daan na wax bu nit faatulee mu wax ñe deen nag ñoom ñu togg it ko ndax dina am na lu leen gàllankoor ba mënuñoo togg duñ tala togg amaa nag di joxe ay xaalis niñ koy defee nii moom ci suñuy aad la bokk waaye bokk tëgg li lislam santaane de jaale lislam santaane moom manis na ko def njëkk ñuy rob manis na ko def ginnaaw bañu doy bu nopp wallaahu. Mbokk mi laaj nee na kuy jëfandikoo alwirdul maxud waaye nee na day liggéey ba fukki rakkaa yi ñu war a julli ci guddi gi moom du ko mën a julli muy ndax dana mën a julli ñaar rakkaa rek bàyyi ko wala da koy fay waaw julli nag bu xasee jël wér du moom na xam ne engagement bu mu jël digga borom la da ko war a jëm sàmm xëy na fukki rakka yi ndax du saar su mu doon saar yu gudd jël njàng ñetti xalaas la mu doy na am na loo xam ne kon war naa mën a am ci guddi gi barab bu mu ko dugal xëy na bu ñu ko neoon da ciy jàng lu bari ci alxuraan muy jël waxtu waaye ginnaaw moom lu mën ci alxuraan mën na ko caa jàng kon na taxa ba saxal limu rakka yooyu na na fexe ba saxal li mu rakkaay bu fekkee dafa ko ci guddi gi it bëccëg bi ginnaaw bu naafile dagane ba tes bar mën na ko fay waaye na xam daal lum warlu la war ko wéy di ko def nag bu xatee mën naa wàññi saar ya muy jàng wala limu aay ya muy jàng te gàttal ko waaye fexe bu matal li mu rakkaay wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na dafa dégg borom xam-xam bu wax ne julli du yor ay loxo benn dalil rotu ci nekkul ci Muwatta bu Imam Malik nekkul feneen muy laaj ak leeral ci loolu. Waaw julli du yor ay loxo de mooy al mashhur ci mazhabu al imami Malik am nañ ci it ay delluwaay bokk na ci amalu ahli madina te loolu ci delluwaayu masab may la donte ab xadis bu wér bu rotee ci mbir mu dikk fekk waa madina di jëf lu wuuteeg loola day jàpp ne jëf jooju day wane ne kon yonente bi alayhi salaam bu digli woon la it mujj na ko bàyyi di def leneen di bokkut ak loola ndax ñoom ñoo mujj dëkk yonent bi alayhi salaam kon lañ nekkoon mooy la mujj nekk lañ maase di ko def bi ci desit ñaari xadis yu wér rot na yoo xam ne danañ ci dégg loolu benn bi mooy xadis yi ki ñu woon ci jàkka yonent bi alayhi salaam julli ba noppi dem nuyu yonent bi alayhi salaam mu ne ko demal nga julli julli woo daf ko ay yoon diggal ko nañu jullee tàmbulee ca tàmbali ba waaye amul fenn fu mu fa tudd ngëb ay loxo. Ñaareel ba ki doon melal julli yonent ay salaam wax bu kabaree day dal ba ci yax bu ne saxaat ci béréboom domaare ba ni ko yàlla bindi kon ay loxoom yooru mooy cosaan ci moom loolu it dañ ci lu leer la ci mazhab bi ne day junj ne kon julli li ci cosaan mooy yor ay loxo kon ñaari xadis roon na ci yoo xam ne yëpp xadis yor la ahadis yi rot ci xabdu nag borom xam xadis yi dañuy wax ne xadis bu ci mucc ci ay wax amu ci

baa boobu amee benn xadis la te dañuy wax ne kon jëfi ma wa madina ji day wane ne lu ñu na saxal la. loolu mooy li ci masabu malik dell bi ñu def it am na ci saxaaba yi radiallahu alayhim ñoo xam ne xamoon nañ leen ñuy xabdu ñuy julli di yor seeni loxo naka noonu ci taabiin yi ñoo xam ne ay borom xam-xam lañ ci saxaaba yi ku mel ne abdoulaye ibnu zubayr wax nañu daf daan yor ay loxo ku mel ne ci taabiin yi xasan al basri ak al imam saïd ibn musayyib dañ leen julli di yor seeni loxo kon am na cosaan am na it ci salafu saalih ñu ko doon def. mbokk mi laaj nee na iliman bi nga xam ne mooy ilimaani jàkka ji su ñëwee ci jàkka ji am ngànt ndax ki naaybam bu njëkk moo war a dem jiite wala sañ naa tànn ko ko neex mu jiiteloo ko aloolu nag ak juboo la ci jàkka ji rek nag waa jàkka ji lañ juboo buñ nee daal iliman bu amee ngànt na diw dem bu amee ngànt diw dem loolu baax na bu fekkee dañ ne diw yaa iliman su amee ngànt tànn la ko lu neex baax na luñ ci wax rek li am solo mooy kii jiite na mën a jiite wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na fii réew mi nekk dafa bari ay nit yu ñuy rey te atti wuñ ci lislaam ci ku rey ñu rey ko mu ne bu nit reyoon nit ay nit dajaloo rey ko lu ci atteel ci lislaam ak kan ma war a joxe ndigal ci ñu attewu ci lislaam nit ñi duñ fajal seen bopp loolu fawda la diine lu dox ci loolu ndax loolu la muy yàq mën na ëpp lañ ci jubloo defar kon ñi yor doole réew mi nguuru réew ñu ci seen loxo ñoo ñoo war a atte nit ñi ci lislaam nit ñi nga xam ne it ñooy tànn njiit ñoo war bu ñuy tànn it tànn koo xam ne buñ ko tànnee mu atte leen ci lislaam jaadu woon na tey bu ñuy tànn njiit julit ñoom wax seeni sart ci ne ngir ñu tànn la faw nga mel ni faw ngay def lii waaye ay nit moom bu ñu fajal seen bopp wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na ku ame woon bor ci ramadan bu ramadan jàllee bu koy fay nee na ndax bu ci dogee te tey ko day waral nu kafaara wala déet kafaara moom ci biir ramadan lañ koy def ku xotti war may ramadan moo koy def waaye bu ramadan xasee jàll ku kuy fay ramadan it boo ci dogee koor gaa yàqu am nga bàkkaar ci dog gi nga ko dog te tey ko waaye nag kafaara waru ci moom fay beneen bis rek moo lay war wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na ku waxoon nit ne ko sama téléphone bi su ma amee beneen téléphone dinaa la ko may waaye nee na ginnaaw ba mu am beneen téléphone mayu ko ko xëy na daal munta am na xolam mayu ko mu yëkkati ko jox ko ko ndax loolu bor la ci loosam wala déet loolu lu bor la ndax ku digge la waaye nag la mu wax wax na lu dëgg ab julit du wax lu dëgg ginnaaw moo ko waxoon ne ko bu ma amee beneen dinaa la ko may am beneen mayu ko ko wax na lu dëgg bokk na ci mandragay nafiq koo xam ne day bu diggee lam la digg du ko def lu ma ta mooy plawaay nag doonul bor boo xam ne daf ko war a fay moom moo ko digoon ne ko su nàngamee ma nàngam la nàngam jooju am te defut lam wax loola wax na lu dëgg diggee na ba noppi wuuteeg digg ba loolu ci melokaan yi mandragay nafiq la bokk ak julli da koy moytu wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na koo xam ne dañ koo ñaan dara ba muy jox ka ko ñaan nag nee na mu yéene ci sarax ndax danaaw yorum sarax waaw bu fekkee ne ki mu koy jox day sañ naa lekk sarax wax ko aajowoo la li nga jox nit tem aajowoo ko nga jox ko ko ngir yàlla yéene ci tuyaaba loolu sarax la war na ci am yorum sarax ndax li wuutale sarax ak may mooy may ki ngay may mën naa bañ a aajowoo ndax mayoo ko ngir da ko aajowoo da nga koy may ngir suuxat ak bëggeel wala dëgëral ko waaye ki ngay sarax nag da nga koy jox ngir ne daa aajowoo nga di ko jox ngir yàlla wallahu taala. mbokk mi laaj nee na koo xam ne day liggéey ci machine boo xam ne day wal am ñax waaye nee na ñax mi day gudd ay malade na ci biir lu mel ne ay lëg léeg-léeg machine bi leen rayaale nee di ci rey lu bari te moom du ko yëg sax muy laaj ba xam ndax loolu am na ci ay àq wala déet waaw yu mel noonu day lëggan mooy moytu kem kàttanam bu dee rabi àll yooyu ñaari machine yi am na nu muy riire rabi dañ daw ba ne fexe daal ba nga xam ne nii danañ ko yëg mi ngi liggéey ñu mën a daw lu mooy liggéey ndax yu mel noonu rey leen ci lu dul aajo ci lu il la daganut ndax boroom bakkande sañ leen ren nag di jëfandikoo waaye rey leen ci rey joo xam ne aajo taxut loolu kenn waru ko jublu bu fekkee nag tëyu ko yàlla du ko ci topp dara moom waaye
té moytu nak mën na nek nax yu mel nonu ñaaré budé machine bu yir mom sa buñ ko déggé dañuy daw kon fexé bañ daw mom mënal fa ligéyam té dulen lor lo may ligéen wallahu ta'ala mbokk mi laaj né na ko xamné di def wéru dé mu am lim bu mu jël ci alal dem dañ ci banko muy laaj ba xam lim bobu asaka war na ci wala dé wa lam fay dañ ci bu fekké mom moko mom day bu ci dencé ci dajalé ba mat ni faat na suñu ni dana déggé ay 7 millions bu xasse man ni saab mu dencat ko at asaka dama ci war ay fiek matugul ni saab asaka waru ci su maté ni saab ci matul atit asaka waru ci ludul ne day don kuy commerce di denc len li di liggey ci len koku mom bu waxtu asaka am jotté lam denc ci bank ba ak lim yor ci loxom lepp lay bolé gennel ko asaka wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena kuy julli di jang ci saar yi wax mu fassal saar yi guddi ndax day jang saar yepp wala waaw loolu lañ sopp de ci julli suba ak julli kisbar ya bëgg mu jang ci qiwalul mufassal tamule suratul qaf wala hujurat ba ci abasa won na jaati jeex ci saar yi lañ bëgg kuy julli suba ak kuy julli kisbar nga jang ko fekkene do kuy jité mbolo mo xamna ñu ñu doole nga ci ño xamne it am nañuy aaje wala yoy nga ci su bobu mum baña guddal lool moy le gën bu dé ño xade xam nga ñepp man nañu and ci nga def wala mu yow dong sopp nañ nga jang saari gudd yoy way nga jël saari bam jeex na lañ sopp wallahu ta'ala a'lam mbokk bi la neena khasidi ñu ko bind diko bindé ni ñi jangé alquran ci nga xam dañ ko idoham ak yu mel non muy laaj ba xam ku koy jang noko wara jangé ñaare baxna man nga ko jang ni jang alquran ndax lolu ciosan lolu ñu xam ci lakko arab di idgham yenn haraf ci yenn yi waye man nako jang yit niñ baxo jang lakko arab ni rek ñaare bax wallahu ta'ala am mbokk mi la neena kuy jang alquran ci waatu wax niko gone jang ni legi neena te mu wote niko mag ni don jang ndax dañ koy jart abi dak aw riwayatu wash dafa am ay regalam regal yoy mum kuku wacc rek day japp da nga yak ndax jangene wi nga jang bokut ak yoon wi ngay jang ki ngay jang am jangam yoon wi yoon wiñ tek ngir mom riwaya biñu askan ci wash mu jele ko ci imam nafi da am nuñ ko baxo jangi jangene wowo nak muy mak muy goné ku jang nu wute non ak yak la budey ko xamne yak gi lol la man daf na gor gor lu kem katanam dañ ñoo sant ñu ragal yalla sun kem katan xeyna mag ni bawo lol lañ man bi ndaw ñi dikki xam xam ubbi ko ñu xam lu gëna wër lol lañ wara jang mbokk mi laaj neena nisa bi asaka xaliss fu tollu ni nisa bi asaka xaliss jamono yu ñu tollu mom dana mat 3 millions ma dana ko jégué 7 millions wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne dañ ko rawé ab rakka ci julli ndax bu iman di sujootu ba'da salam bu imanam selmale rek mom lay jog agala julen wala day nek ba iman sujoot ñaari sujoot yi ba selmal mu doora jog fu iman selmale ba noppé ci julli gi rek man na jog mom agala julen bu noppé